0: Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Vaša prava ljubav. Radio Zlatar.
1: Dobra večer, muzikanti.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
5: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
6: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru lupi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus počne upućivati svoje učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. A Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru: Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Da što koristi čovjeku, ako sav svijet stekne, a životu svom naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista Sin čovječi u slavi Oca svoga s anđelima svojim, i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dragi slušatelji i slušateljice Radio Zlatara, u vjerskoj smo emisiji Nedjeljom, koja govori evo o današnjem evanđelju, a to je 22. nedjelja kroz godinu. U današnjem evanđelju čuli smo kako je Isus prorekao svoju muku, ali Petar to mogućnost nije htio prihvatiti. Ne možemo se ne sjetiti jedne druge scene iz evanđelja, što smo je promatrali tek nedavno, a radi se o Petrovoj ispovijesti vjere. Kad je Isus pitao svoje učenike za koga ga smatraju, Petar je dao najbolji odgovor prepoznavši Isusa Mesijom, Kristom, pomazanikom. Isus ga je tada pohvalio. Ako usporedimo taj upit Isusa sa školskim ispitom, mogli bismo reći da je Petar ispit položio s odličnom ocjenom. Ovdje, međutim, Petar je sramotno propao na drugom ispitu kad nije shvatio ono što mu je Isus htio reći. Stoga ga je Isus nazvao ne samo, mogli bismo reći, magarcem, kako su to nekad stari profesori govorili, magarac jedan kada je neki učenik nešto zabrljavio, nego ga je nazvao čak sotonom. Petrov slučaj nas podsjeća na razne stvari. Možemo misliti na to da Isusa možemo slijediti samo tako da prihvatimo onaj križ što nam ga život sprema aksotonom. Petrov slučaj nas podsjeća na razne stvari. Možemo misliti na to da Isusa možemo slijediti samo tako da

sviđa, a ne prihvatiti ono što nam se čini teško, što izaziva jedan napor, jednu borbu u životu. Ima ovo evanđelje i treću poruku koja nam može dati svjetla i ohrabrenja u našem ljudskom životu, pa možemo reći tako u kršćanskom, u duhovnom životu, a to je Isusovo poštenje. Nitko ne može predbaciti Isusu da je bio nepošten prema svojim učenicima. Kad god je pozvao nekoga da ga slijedi, da bude njegov učenik, Isus mu je jasno dao na znanje i posljedice takvoga izbora i takve odluke. Možemo se sjetiti takvih nekih poziva u Bibliji. Dok su prolazili putem, netko mu je predložio da će ga slijediti kamo god pošao. Isus mu je odgovorio da to ima svoju cijenu. Usporedba: lisice imaju jazbine, ptice svoje imaju gnijezda, a sin čovječi nema kamo ni glavu položiti, a to onda čeka i njegovog učenika, kršćanina. Ovo vrijedi za svakog kršćanina, jer biti vjernik nije kao neka vrsta hobija, kao nekakvo planinarenje ili bilo koja vrsta nekakvog hobija. Isusovi zahtjevi da netko bude njegov učenik i danas su vrlo visoki. Ljestvica je vrlo visoko postavljena. Stoga ne čine nikakvu uslugu crkvi oni koji predlažu da bi se morala ublažiti pravila ponašanja, jer će crkva izgubiti vjernike. Crkva neće izgubiti ništa ako uči ono što je Božja volja. Možemo se sjetiti i onog prizora kada se netko drugi ponudio da slijedi Isusa, ali je postavio kao uvjet da može najprije otići kući da se oprosti od svoje obitelji. Isus mu je odgovorio vrlo jasno jednom opće poznatom mudrošću: onaj koji hoće orati ravne brazde ne smije pogledavati unatrag, jer će izgubiti smjer svojih brazdi. Ima ljudi koji se nekako uvijek zarobljeni u vlastitu prošlost i često to čujemo, možda i sami kažemo, kako je nekada prije bilo ljepše, kako je bilo više sklada, kako je puno više ljubavi vladalo u našim obiteljima i slične naše jadikovke ili izreke ili sjećanja. Nerijetko je to neutemeljena nostalgija za prošlošću. Ali kada bi se stvarno zapitali, možda se i nitko od nas ne bi želio vratiti u neka prošla vremena. I kršćanstvo je vjera koja gleda unaprijed, koja usmjeruje naš pogled na budućnost, a u konačnoj analizi na vječnost, na vječni blaženi život u zajedništu s Bogom. Isus je bio pošten prema svima onima koji su mu se približavali. Nikome nije obećavao nekakav lagan život, nekakvu limonadu, nekakvu bajku, nego katkad gotovo s pretjeranim realizmom pokazivao je teški put čovjeka ako želi biti pošten, ako želi biti čovjek. Na temelju ovih razmišljanja postavljamo si na kraju i mi jedno pitanje. Što je zapravo poštenje? Mi poštenje vrlo često svedemo na moralno ponašanje, ali poštenje je još više od toga. Poštenje je jedna kvaliteta duše i ugrađuje se u jedan širi životni kontekst, širu sredinu. Pozadina temelja poštenja su takve vrednote za koje se isplati živjeti, a ako treba, čak i umrijeti. Neki današnji pedagozi vide nepoštenje suvremenog društva u tome što ne prihvaća više nezabilazne, nepobitne istine i vrijednosti i ništa više ne smatra svetim. Više ništa kao da čovjeku nije sveto. Osnova poštenja je poštivanje svetosti života, što nije naš izum, nego je Božji dar. Isusov primjer, koji je bez rezerve prihvatio ono poslanje što mu je namijenio njegov otac i izvršio

Bio ga do kraja, sve do križa, upravo to je njegovo najveće, možemo reći, i ljudsko i Božje poštenje. Poštenje je dakle mjera naše ljudskosti. Čovjek koji nije pošten, nema ljudskosti. Osnovna ideja vodilja poštenog života je ona preporuka koju je sveti Pavao stavio na srce svojem mladom učeniku Timoteju, da čuva blago koje mu je povjereno u životu. U svakdašnjem životu to znači sljedeće. Muž i žena su blago koji su povjereni jedni drugome. Isto tako i svećeničko zvanje je povjereno osobi jednog svećenika. Sveti Pavao je to ovako primijenio na sebe. Plemenitu sam borbu izvojevao, trku završio, vjeru sačuvao. Mi bismo to ovako preveli na jezik našeg razmatranja. Pošteno sam živio. Jednostavna rečenica. Samo se tako isplati živjeti da na kraju života možemo izreći ovu divnu rečenicu. Plemenitu sam borbu izvojevao, pošteno sam živio, vjeru sam sačuvao. Dragi slušatelji i slušateljice, danas sam bio s vama, ja sam župnik iz Župe Belec, blažene djevice Marije Snježne i župnik u Konjšćini, Župe Svetog Dominika. Neka vam je lijepa i ugodna ova današnja nedjelja, Dan Gospodnji.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Linhai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata, od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvačnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna 2 mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe djece u ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. Nakon što je najavljen početak radova na klizištu Ervenike Zlatarski, grad Zlatar obavještava da počinju radovi i na klizištu Visec u Donjoj Batini. Sanacija će trajati 5,5 mjeseci, a cesta će biti zatvorena za promet. Radove će izvoditi tvrtka Živina. Iz grada mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova. Sanacijom 2 klizišta nastavlja se s ulaganjima u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada, povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu i osigurati stabilnost prometnica, poručila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve 2 odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. 3. mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. 4. mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro i 19 centi po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva, pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka, nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu 1. dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama.
U vinariji Vitus u Mirkovcu održano je predstavljanje novog vizualnog identiteta Zagorje je vino. Riječ je o kampanji usmjerenoj na povezivanje zagorskih vinara, povećanje prepoznatljivosti njihovih vina te snažnije pozicioniranje Hrvatskog Zagorja kao vinske regije. Kampanja proizlazi iz bogate zagorske vinogradarske tradicije, kulture i načina života, a istodobno je usmjerena prema budućnosti i zajedničkom nastupu zagorskih vinara. Novom kampanjom i vizualnim identitetom žele se poručiti da Zagorje ima vrhunska vina kojima se ponosi i vinare koji zaslužuju veću prepoznatljivost. Kampanju i novi vizualni identitet predstavio je idejni začetnik Radovan Marčić i dizajnerica Božidarka Brnas, a okupljenima se obratio i direktor vinarije Vitus Darko Bratković, načelnik Svetokriža Začetija Marko Kos i župan Željko Kolar. Nakon Zagorja bajke na dlanu i zdravlje na dlanu, nova kampanja Zagorje je vino poručuje da kao vinska regija Zagorje ima tradiciju s malim kleticama, ali i da ima vinare koji se mogu mjeriti sa svakim u svijetu, rekao je župan. Slogan će se koristiti za promociju, a vinari će moći slogan staviti na svoje etikete. Ministarstvo poljoprivrede i ove godine organizira manifestaciju Sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će se održati od 16. do 18. listopada na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave će biti moguće na mrežnoj stranici sajma od 1. rujna od 12 sati do popunjenosti predviđenih mjesta. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu. Organizator izlagačima osigurava besplatan izložbeno-prodajni prostor i izravno povezivanje s potrošačima kako bi imali priliku za vlastitu prezentaciju i prodaju proizvoda. S obzirom na veliki interes, ograničeni broj mjesta i uzevši u obzir karakter i temu sajma, prihvatljivi su isključivo proizvodi tradicionalne zimnice od voća i povrća, kako bi imali priliku za vlastitu prezentaciju i prodaju proizvoda. S obzirom na veliki interes, ograničeni broj mjesta i uzevši u obzir karakter i temu sajma, prihvatljivi su

položiti prijavi u aplikaciji. Sajam se organizira povodom Svjetskog dana hrane koji se svake godine obilježava 16. listopada, a jedan od ciljeva je potaknuti potrošače na razmišljanje o tome što jedemo, odakle nam hrana dolazi i u kojim se uvjetima proizvodi. Zagorska liga protiv raka u suradnji s Općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u Staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. U sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u četvrtak je službeno otvoren Thermal Hotel Vrelo. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 17,6 milijuna eura kojom ova zdravstvena ustanova proširuje svoje kapacitete i povezuje zdravstveni, wellness i turistički sadržaj. Izgrađen je novi hotel s 4 zvjezdice, raspolaže s 36 soba i 2 apartmana, ukupno kapacitete oko 70 kreveta. U sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Natkriven je postojeći bazinski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio investicije je zdravstveni segment. Na prvome katu uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta, zaposleno je 34 ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije. Na svečanosti otvorenja okupljenima se obratila ravnateljica specijalne bolnice Zorica Capar. O značaju investicije govorili su načelnik općine Josip Beljak, župan Željko Kolar, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bulaš i državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem. Na sastanku je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani Dušo Brižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice.
U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske, te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja.

0: iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasnih društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci s područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. Članovi Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve prošli tjedan boravili su u Ohridu. U službenom dijelu posjeta sudjelovali su na internacionalnom festivalu Kostoski. Ovaj tradicionalni revijalni događaj okuplja brojne folklorne skupine, zborove, glazbene sastave iz cijeloga svijeta s ciljem promocije međunarodne kulturne razmjene. Osim nastupa na festivalu, zlatarski KPD-ovci posjetili su i neke od znamenitosti Sjeverne Makedonije, pa su obišli grad Ohrid, bili na plovi bi Ohridskim jezerom i posjetili manastir Sveti Naum. Putovanje je organizirano u sklopu projekata Glasno i jasno u ritmu zdravlja i glazbeni mostovi koje su sufinancirali Krapinsko-zagorska županija i grad Zlatar. U Konjšćini je u nedjelju održana 12. biciklijada Putevima rudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica. Sudjelovalo je 86 biciklista koji su se okupili kod starog grada, a biciklijada se vozila na relaciji Konjšćina Maretić, Krapina selo Konjšćina. Prije starta policijski službenik Davor Klenkar održao je predavanje najmlađim sudionicima o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu s posebnim naglaskom na obveze i odgovornosti biciklista te vozača električnih romobila. Održano je i predavanje za roditelje i ostale odrasle sudionike o najvažnijim zakonskim odredbama i problematici vezanoj uz sigurno sudjelovanje biciklista i vozača romobila u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli na biciklijadu, a po završetku Renata Kreber-Mikšaj iz Društva Naša djeca i policijski službenik Davor Klenkar svim sudionicima uručili su zahvalnice za sudjelovanje kao uspomenu na tradicionalnu manifestaciju kojoj je cilj edukacija, poticanje djece, mladih i odraslih građana na aktivan i zdrav način života i kojom se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamtmatch nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, Gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pump Mače, akcija. Quad Line High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Frekvencija dobro.

0: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stajališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklizacije biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjerit će tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma. Organizator turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvašnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna 2 mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe djece u ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. Nakon što je najavljen početak radova na klizištu Ervenike Zlatarski, grad Zlatar obavještava da počinju radovi i na klizištu Visec u Donjoj Batini. Sanacija će trajati 5,5 mjeseci, a cesta će biti zatvorena za promet. Radove će izvoditi tvrtka Živina. Iz grada mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova. Sanacijom 2 klizišta nastavlja se s ulaganjima u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada, povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu i osigurati stabilnost prometnica, poručila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve 2 odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi 1,19 € po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka, nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu 1. dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama.
U vinariji Vitus u Mirkovcu održano je predstavljanje novog vizualnog identiteta Zagorje je vino. Riječ je o kampanji usmjerenoj na povezivanje zagorskih vinara, povećanje prepoznatljivosti njihovih vina te snažnije pozicioniranje Hrvatskog Zagorja kao vinske regije. Kampanja proizlazi iz bogate zagorske vinogradarske tradicije, kulture i načina života, a istodobno je usmjerena prema budućnosti i zajedničkom nastupu zagorskih vinara. Novom kampanjom i vizualnim identitetom želi se poručiti da Zagorje ima vrhunska vina kojima se ponosi i vinare koji zaslužuju veću prepoznatljivost. Kampanju i novi vizualni identitet predstavio je idejni začetnik Radovan Marčić i dizajnerica Božidarka Brnas, a okupljenima se obratio i direktor vinarije Vitus Darko Bratković, načelnik Svetokriža Začetija Marko Kos i župan Željko Kolar. Nakon Zagorja bajke na dlanu i zdravlje na dlanu, nova kampanja Zagorje je vino poručuje da kao vinska regija Zagorje ima tradiciju s malim kleticama, ali i da ima vinare koji se mogu mjeriti sa svakim u svijetu, rekao je župan. Slogan će se koristiti za promociju, a vinari će moći slogan staviti na svoje etikete. Ministarstvo poljoprivrede i ove godine organizira manifestaciju Sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će se održati od 16. do 18. listopada na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave će biti moguće na mrežnoj stranici sajma od 1. rujna od 12 sati do popunjenosti predviđenih mjesta. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu. Organizator izlagačima osigurava besplatan izložbeno-prodajni prostor i izravno povezivanje s potrošačima kako bi imali priliku za vlastitu prezentaciju i prodaju proizvoda. S obzirom na veliki interes, ograničeni broj mjesta i uzevši u obzir karakter i temu sajma, prihvatljivi su isključivo proizvodi tradicionalne zimnice od voća i povrća, zatim autohtoni proizvodi čiji su nazivi zaštićeni ili su u postupku zaštite, proizvodi s oznakom dokazana kvaliteta, te ekološki prehrambeni proizvodi proizvedeni u Hrvatskoj. Za sve proizvode treba imati važeći certifikat ili potvrdu o sukladnosti sa specifikacijom. Dokumentaciju će biti potrebno priložiti prijavi u aplikaciji. Sajam se organizira povodom Svjetskog dana hrane koji se svake godine obilježava 16. listopada, a jedan od ciljeva je potaknuti potrošače na razmišljanje o tome što jedemo, odakle nam hrana dolazi i u kojim se uvjetima proizvodi. Zagorska liga protiv raka u suradnji s Općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u Staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. Uz zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na

Zvjezdica raspolaže s 36 soba i 2 apartmana, ukupno kapaciteta oko 70 kreveta, u sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Natkriven je postojeći bazinski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio investicije je zdravstveni segment. Na prvome kadru uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta, zaposleno je 34 ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije. Na svečanosti otvorenja okupljenima se obratila ravnateljica specijalne bolnice Zorica Capar. O značaju investicije govorili su načelnik općine Josip Beljak, župan Željko Kolar, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bulaš i državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem. Na sastanku je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani Dušo Brižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske, te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja, iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasnih društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci s područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. Članovi kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve prošli tjedan boravili su u Ohridu. U službenom dijelu posjeta sudjelovali su na internacionalnom festivalu Kostoski. Ovaj tradicionalni revijalni događaj okuplja brojne folklorne skupine, zborove, glazbene sastave iz cijeloga svijeta s ciljem promocije međunarodne kulturne razmjene. Osim nastupa na festivalu, zlatarski KPD-ovci posjetili su i neke od znamenitosti Sjeverne Makedonije, pa su obišli grad Ohrid, bili na plovidbi Ohridskim jezerom i posjetili manastir Sveti Naum. Putovanje je organizirano u sklopu projekata Glasno i jasno u ritmu zdravlja i Glazbeni mostovi, koje su sufinancirali Krapinsko-zagorska županija i grad Zlatar. U Konjšćini je u nedjelju održana 12. biciklijada Putevima rudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica. Sudjelovalo je 86 biciklista koji su se okupili kod starog grada, a biciklijada se vozila na relaciji Konjšćina Maretić, Krapina selo Konjšćina. Prije starta policijski službenik Davor Klenkar održao je predavanje najmlađim sudionicima o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu s posebnim naglaskom na obveze i odgovornosti biciklista te vozača električnih romobila.
Održano je i predavanje

0: savjetovanje za roditelje i ostale odrasle sudionike o najvažnijim zakonskim odredbama i problematici vezanoj uz sigurno sudjelovanje biciklista i vozača romobila u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli na biciklijadu, a po završetku Renata Kreber-Mikša iz društva Naša djeca i policijski službenik Davor Klenkar svim sudionicima uručili su zahvalnice za sudjelovanje kao uspomenu na tradicionalnu manifestaciju kojoj je cilj edukacija, poticanje djece, mladih i odraslih građana na aktivan i zdrav način života i kojom se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: U programu Radio Zlatara
1: vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdravlje.
2: Eto, 14 nam je sati, svima koji ste uz Radio Zlatar još jednom lijepi pozdrav. Nadamo se da se dobro provodite ovo popodne i da se odmarate više. Ipak je nedjelja, vrijeme kada se malo pripremamo za sljedeći radni tjedan i nadamo se da ćete se dalje dobro zabavljati uz radio, posebno oni za koje ćemo svirati narednih sati pol vremena. Eto, slijede nam svadbene čestitke, prvo za Ivu i Tonija, a zatim za Viktoriju i Marka. Izvodimo ih naravno prema redoslijedu kako su naručene.
0: Juhu! U programu Radio Zlatara
1: vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdrav.
2: Dragi Iva i Toni, neka vam svaki dan u zajedničkom životu donese nove razloge za slavlje. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, srećom i toplinom. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Goga i Pepo.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Što je lijepo, još jedan dan, kad se prošeće s centrom, još jedan dan, misliš o tome kako dalje i šta bi trebao sve, i to kad pogledaš u nebo, kažeš šta.
2: Što je lijepo, još jedan dan,
1: kad se prošeće s centrom, još jedan dan, misliš o tome kako dalje.

0: tjednik Radio Zlatara.
1: U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata, od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvačnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna dva mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe djece u ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. Nakon što je najavljen početak radova na klizištu Ervenike Zlatarski, grad Zlatar obavještava da počinju radovi i na klizištu Visec u Donjoj Batini. Sanacija će trajati 5,5 mjeseci, a cesta će biti zatvorena za promet. Radove će izvoditi tvrtka Živina. Iz grada mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova. Sanacijom dvaju klizišta nastavlja se s ulaganjima u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada. Povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu i osigurati stabilnost prometnica, poručila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro i 19 centi po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama. U vinariji Vitus u Mirkovcu održano je predstavljanje novog vizualnog identiteta Zagorje je vino. Riječ je o kampanji usmjerenoj na povezivanje zagorskih vinara, povećanje prepoznatljivosti njihovih vina te snažnije pozicioniranje Hrvatskog Zagorja kao vinske regije. Kampanja proizlazi iz bogate zagorske vinogradarske tradicije, kulture i načina života, a istodobno je usmjerena prema budućnosti i zajedničkom nastupu zagorskih vinara. Novom kampanjom i vizualnim identitetom žele se poručiti da Zagorje ima vrhunska vina kojima se ponosi i vinare koji zaslužuju veću prepoznatljivost. Kampanju i novi vizualni identitet predstavio je idejni začetnik Radovan Marčić i dizajnerica Božidarka Brnas, a okupljenima se obratio i direktor vinarije Vitus Darko Bratković, načelnik Svetokriža začetja Marko Kos i župan Željko Kolar. Nakon Zagorja bajke na dlanu i zdravlje na dlanu, nova kampanja Zagorje vino poručuje da kao vinska regija Zagorje ima tradiciju s malim kleticama, ali i da ima vinare koji se mogu mjeriti sa svakim u svijetu, rekao je župan. Slogan će se koristiti za promociju, a vinari će moći slogan staviti na svoje etikete. Ministarstvo poljoprivrede i ove godine organizira manifestaciju Sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će se održati od 16. do 18. listopada na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave će biti moguće na mrežnoj stranici sajma od 1. rujna od 12 sati do popunjenosti predviđenih mjesta. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu. Organizator izlagačima osigurava besplatan izložbeno-prodajni prostor i izravno povezivanje s potrošačima kako bi imali priliku za vlastitu prezentaciju i prodaju proizvoda. S obzirom na veliki interes, ograničeni broj mjesta i uzevši u obzir karakter i temu sajma, prihvatljivi su isključivo proizvodi tradicionalne zimnice od voća i povrća, zatim autohtoni proizvodi čiji su nazivi zaštićeni ili su u postupku zaštite, proizvodi s oznakom dokazana kvaliteta, te ekološki prehrambeni proizvodi proizvedeni u Hrvatskoj. Za sve proizvode treba imati važeći certifikat ili potvrdu o sukladnosti sa specifikacijom. Dokumentaciju će biti potrebno priložiti prijavi u aplikaciji. Sajam se organizira povodom Svjetskog dana hrane koji se svake godine obilježava 16. listopada, a jedan od ciljeva je potaknuti potrošače na razmišljanje o tome što jedemo, odakle nam hrana dolazi i u kojim se uvjetima proizvodi. Zagorska liga protiv raka u suradnji s Općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. U sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u četvrtak je službeno otvoren Termal Hotel Vrelo. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 17,6 milijuna eura kojom ova zdravstvena ustanova proširuje svoje kapacitete i povezuje zdravstveni, wellness i turistički sadržaj. Izgrađen je novi hotel s 4 zvjezdice, raspolaže s 36 soba i 2 apartmana, ukupno kapacitete oko 70 kreveta. U sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Natkriven je postojeći bazinski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio investicije je zdravstveni segment. Na prvome katu uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta, zaposleno je 34 ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije. Na svečanosti otvorenja okupljenima se obratila ravnateljica specijalne bolnice Zorica Capar. O značaju investicije govorili su načelnik općine Josip Beljak, župan Željko Kolar, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bulaš i državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem. Na sastanku koji je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani Dušo Brižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz Dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne

0: vatrogasci s područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. Članovi kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve prošli tjedan boravili su u Ohridu. U službenom dijelu posjeta sudjelovali su na internacionalnom festivalu Kostoski. Ovaj tradicionalni revijalni događaj okuplja brojne folklorne skupine, zborove, glazbene sastave iz cijeloga svijeta s ciljem promocije međunarodne kulturne razmjene. Osim nastupa na festivalu, zlatarski KPD-ovci posjetili su i neke od znamenitosti Sjeverne Makedonije, pa su obišli grad Ohrid, bili na plovidbi Ohridskim jezerom i posjetili manastir Sveti Naum. Putovanje je organizirano u sklopu projekata Glasno i jasno u ritmu zdravlja i glazbeni mostovi koje su sufinancirali Krapinsko-zagorska županija i grad Zlatar. U Konjšćini je u nedjelju održana 12. biciklijada Putevima rudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica. Sudjelovalo je 86 biciklista koji su se okupili kod starog grada, a biciklijada se vozila na relaciji Konjšćina Maretić, Krapina selo Konjšćina. Prije starta policijski službenik Davor Klenkar održao je predavanje najmlađim sudionicima o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu s posebnim naglaskom na obveze i odgovornosti biciklista te vozača električnih romobila. Održano je i predavanje za roditelje i ostale odrasle sudionike o najvažnijim zakonskim odredbama i problematici vezanoj uz sigurno sudjelovanje biciklista i vozača romobila u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli na biciklijadu, a po završetku Renata Kreber-Mikša iz Društva Naša djeca i policijski službenik Davor Klenkar svim sudionicima uručili su zahvalnice za sudjelovanje kao uspomenu na tradicionalnu manifestaciju kojoj je cilj edukacija, poticanje djece, mladih i odraslih građana na aktivan i zdrav način života i kojem se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.
2: Za zagorski svijet svira
3: mali zlatni radio.

0: da smo jedna duša, a dva tijela.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: 3 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Parkiram

0: ako imaš obraza.
1: Dvadeset i četiri sata dnevno, 97,9.